Liberi nos quaesimus Domine ab omnibus malis, da propitiis pacem in diebus nostris, ut ope misericordiae tui adiuti, ere peccato simus semper liberi, ere omni perturbatione securi, expectantes beatam spem, ere adventum salvatoris nostri, Iesu Christi.

Ecce angite, ecce qui tole peccata mundi, beati qui a cenam advocati sunt. Domine, non sum dignus, ut intercessus tectum meum, sed tantum dic verbum, et sin habitu anima mea.